سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گو خان پولات اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم سدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 اگست بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات پر شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہ
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے کھرائے۔

0: Rahiyet Sami program ki ağazmi khas khas khabron ka khulasa samat famali jin.
1: ترکیه قومی اسمبلی نے دہشت گردی سے پاک ترکی اقدام کے ایک حصے کے طور پر قومی یکجہتی قانون منظور کر لیا ہے۔
0: ایران کے صدر نے کہا ہے کہ رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی صحت تسلی بخش ہے۔
1: ایران سرکاری خبر رسائی ایجنسی ایرنا کے مطابق عراقچی نے وزارت صحت میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کیا۔
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی امن معاہدے کے لیے ہر جانب ادا کرے گا۔
1: اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ بر میں جاری اسرائیلی فوجی جارحیت فلسطینیوں کو خطرات میں ڈال رہی ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی قومی اسمبلی نے دہشت گردی سے پاک ترکی اقدام کے ایک حصے کے طور پر قومی یکجہتی قانون منظور کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیر کے روز منعقدہ رائے شماری میں 468 مثبت ووٹوں کے ساتھ قومی یکجہتی بل منظور کر لیا گیا ہے۔ رائے شماری میں 88 ووٹ منفی اور 6 غیر حاضر رہے۔ یہ منظوری حکومت کے دہشت گردی سے پاک ترکی اقدام میں ایک اہم قانونی قدم ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ قانون کی روح سے اگر حکام یہ طے کرتے ہیں کہ پی کے کے کے سی کے دہشت گرد تنظیم اور اس سے منسلک گروہوں اپنی مسلح سرگرمیاں بند کر دی ہیں اور ہتھیار ڈال دیے ہیں تو یہ قانون تحقیق، استغاثہ، سزاؤں اور متعلقہ قانونی کاروائیوں کو معطل کرنے کے طریقہ کار کا خاکہ پیش کرتا ہے۔
0: ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ادعا دی ہے کہ ملک رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی صحت تسلی بخش اور پہلے سے بہتر ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران پزشکیان نے کہا ہے کہ خامنائی کے ساتھ کل ہونے والی ان کی ملاقات انتہائی مفید اور ثمرہ آور رہی ہے۔ پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے ہر موضوع پر تفصیلی بات چیت کی، ہم نے ان کے ساتھ 7 گھنٹے تک ملاقات کی۔ اتنے طویل وقت تک ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کرنے والی شخصیت کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی صحت سنگین سطح پر ہو۔ یاد رہے کہ یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ مشتبہ خامنائی 28 فروری کو سابق رہنما علی خامنائی کے دفتر پر اسرائیل کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کی جانب سے کچھ عرصے سے کوئی ویڈیو یا آڈیو پیغام جاری نہ کیے جانے کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔
1: ایرانی سیاستدان عباس

0: کراچی نے وزارت صحت میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہونے والی جنگ میں خود کو ثابت کر چکا ہے، جو کہ ناقابل شکست قوت ہونے کی دلیل ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دیگر ممالک کے عہدیداروں سے بارہا یہ الفاظ سنے ہیں کہ ایرانیوں نے ایک معجزہ کر دکھایا اور پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران اس طرح امریکہ کا مقابلہ کرے گا اور آخر کار دشمن کو مذاکرات کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ عراقچی نے اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے آغاز میں ایران سے بلا شرط شکست تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب وہی دشمن 20 دن بعد مذاکرات کے لیے التماس کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایرانی قوم نے سفارتکاری کے میدان میں اپنے حقوق کا کس طرح دفاع کرنا ہے یہ کر دکھایا ہے۔ میں نے مختلف عہدیداروں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ آپ نے جنگ بھی جیتی اور سفارتکاری بھی۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی امن معاہدے میں ہر جان ادا کرے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران مستقبل کے کسی بھی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ہر جان ادا کرے۔ اس مطالبے نے تنازع کے خاتمے کے لیے پہلے سے ہی رکی ہوئی کوششوں میں ایک نئی رکاوٹ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے تہران کی طرف سے 5 ماہ کے فوجی تنازع کے دوران ہونے والے نقصان کے ہر جانے کی طلب کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ بھی گزشتہ 20 سالوں کے دوران ایران کی طرف سے کیے گئے حملوں میں ہلاک یا زخمی ہونے والے امریکیوں کے لیے ہر جانے کا مطالبہ کرے گا۔
0: اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ بھر میں جاری اسرائیلی فوجی جارحیت فلسطینیوں کو خطرات میں ڈال رہی ہے اور انسانی ضروریات کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا دفتر برائے رابطہ انسانی امور خبردار کرتا ہے کہ غزہ بھر میں فوجی حملے فلسطینیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور انسانی ضروریات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیکیورٹی اور تحفظ کے شراکت داروں نے جمعہ سے اب تک اس طرح کے متعدد واقعات ریکارڈ کیے ہیں، جن میں سے چند کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ فرحان حق نے مزید کہا ہے کہ او سی ایچ اے نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت عام شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کا تحفظ لازمی ہے۔ دوسری جانب فرحان حق نے بتایا ہے کہ غزہ میں بارودی خطرات کے خلاف کام کرنے والی انسانی ہمدردی کی ٹیموں نے اکتوبر 2023 سے تنازعے کے آغاز سے اب تک خطے بھر میں 1000 سے زائد دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کوششوں سے ملبہ ہٹانے، اہم بنیادی ڈھانچے تک رسائی فراہم کرنے اور پانی اور نکاسی آب کی سہولیات کو دوبارہ فعال کرنے میں مدد ملی ہے۔
1: اسرائیل نے مقبوضہ مشرقی القدس کے جنوبی حصے میں تقریباً 650 رہائشی مکانات پر مشتمل ایک نئی غیر قانونی بستی منصوبے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ فلسطین کے القدس گورنر دفتر نے پیر کے روز جاری کردہ بیان میں کہا کہ اسرائیلی علاقائی منصوبہ بندی اور تعمیراتی کمیٹی نے نوفی راہل نامی رہائشی بستی منصوبے کو عوامی جائزے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ فلسطینی گھروں کے قریب تقریباً 27 ایکڑ رقبے پر محیط ہوگا۔ گورنر دفتر نے خبردار کیا ہے کہ اس منصوبے کے اثرات صرف مجوزہ رہائشی مکانات کی تعداد تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے محل وقوع کے باعث منصوبہ علاقے میں مقیم فلسطینیوں کی روزمرہ زندگی کو بھی براہ راست متاثر کرے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ اسرائیل کی ان غیر قانونی آبادکاری پالیسیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد بستیوں کو وسعت دینا، زمینی حقائق کو تبدیل کرنا اور فلسطینی آبادی کی موجودگی اور شہری توسیع کو محدود کرنا ہے۔ پیر ہی کے روز اسرائیلی تنظیم برا انسانی حقوق ایر امیم نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے حالیہ ہفتوں کے دوران مقبوضہ مشرقی القدس میں مجموعی طور پر 3400 سے زائد رہائشی مکانات پر مشتمل 3 بڑے غیر قانونی آبادکاری منصوبوں کو آگے بڑھایا ہے۔ اسرائیلی تنظیم پیس ناؤ کا اندازہ ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 500,000 غیر قانونی اسرائیلی آبادکار اور مقبوضہ مشرقی القدس میں غیر قانونی بستیوں میں مزید تقریباً 2.5 لاکھ افراد آباد ہیں۔
0: اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے کے شمالی شہر سلفیت سے وابستہ قصبے ماردا میں 2224 ایکڑ فلسطینی اراضی پر فوجی مقاصد کا بہانہ بنا کر قبضہ کر لیا ہے۔ فلسطینی وال اینڈ سیٹلمنٹ ریزسٹنس کمیشن کی جاری کردہ ایک بیان کے مطابق قبضے میں لی گئی اراضی ماردا قصبے کے علاقوں وادی قاسم اور کفیف البحر پر مشتمل ہے۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی ایریل بستی کے قریب واقع یہ اسٹریٹجک زمینیں مکمل طور پر اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں منتقل کر دی جائیں گی۔ شائع شدہ نقشوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اس مخصوص علاقے میں نگرانی اور مواصلاتی مقاصد کے لیے ایک ٹاور یا فوجی تنصیب قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: عراق کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک بھر میں تقریباً 60 لاکھ ہتھیاروں کا اندراج کرنے کے لیے ایک معلوماتی ڈیٹا بیس تیار کر لیا ہے۔ عراقی نیوز ایجنسی کی جانب سے شائع کردہ بیان میں وزارت نے یہ بھی بتایا کہ اس نے 71 ایسے جعلی دفاتر کو بند کر دیا ہے جو سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والے مسلح گروہوں کی چھتری تلے قائم تنظیم پاپولر موبلائزیشن فورسز سے وابستگی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وزارت داخلہ نے بند کیے گئے دفاتر کے مقامات یا ہتھیاروں سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ عراقی حکام نے جمعے کے روز ملک بھر میں آتشی اسلحے کے اندراج اور لائسنسنگ دفاتر کھولے تھے جو کہ ہتھیاروں کو ریاستی کنٹرول میں لانے کے لیے حکومت کے تیار کردہ منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ عسکری ترجمان سبحال نعمان نے 3 جون کو اعلان کیا تھا کہ ہتھیاروں کو ریاستی کنٹرول میں لانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ریاست کے کنٹرول سے باہر موجود ہتھیار عراق کے سب سے سنگین سلامتی اور سیاسی مسائل میں سے ایک بنے ہوئے ہیں۔ ملک میں متعدد مسلح گروہ سرگرم ہیں جن میں PMF سے وابستہ گروپ اور آزادانہ طور پر کام کرنے والے دیگر دھڑے بھی شامل ہیں۔
0: روسی اور یوکرینی فریقین کے حکام کے مطابق رات بھر دو طرفہ حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ ووروجن علاقے کے گورنر الیگزینڈر گوسیوف کا کہنا ہے کہ روس کے علاقے ووروجن میں ایک ڈرون کے گرنے سے 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ نووسمانکی ضلع میں 2 گوداموں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ گوسیوف کے مطابق ایک تنصیب میں لگنے والی آگ تقریباً 16,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلی جبکہ دوسری تقریباً 20,000 مربع میٹر پر پھیلی۔ ڈرون کے ٹکڑوں نے 3 ٹرکوں اور 1 کار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گودام وائلڈ بیریئرز روس کی سب سے بڑی آن لائن مارکیٹ کے زیر اہتمام ہے، جس نے کہا ہے کہ حفاظتی احتیاط کے طور پر اس کے لاجسٹک تنصیبات کو علاقے سے خالی کر دیا گیا تھا۔ یوکرین نے وسط جولائی سے وائلڈ بیریئرز کے زیر انتظام لاجسٹک سہولیات پر ڈرون حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی مہم ہے جو کئی روسی علاقوں میں پھیل چکی ہے۔ روس وزارت دفاع نے علیحدہ طور پر کہا ہے کہ اس کے دستے نے روس اور ضم شدہ کریمیا میں 396 یوکرینی ڈرون مار گرائے ہیں۔ علاقے کے گورنر ایوان فودیوروف نے کہا ہے کہ یوکرین میں میزائلوں اور گائیڈ بموں پر مشتمل ایک وسیع روسی حملے نے زاپوریجیا شہر میں 6 افراد کو ہلاک اور 19 کو زخمی کر دیا ہے۔
1: مولدووا نے ملک کے جنوب میں واقع گاؤں کروکماس میں حکام کی جانب سے ڈرون میزائل کے دھماکے کے بعد مشاورت کے لیے روس میں متعین اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ مولدووا کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے شہریوں کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ جمہوریہ مولدووا یوکرین کے خلاف روس کی جارحانہ جنگ اور ہمارے ملک اور پورے خطے کی سلامتی پر اس کے اثرات کی مذمت کرتا ہے۔ صدر مایا سندو نے بھی اس دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مولدووا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سندو نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ روس کی جنگ کا براہ راست نتیجہ ہے اور یہ ہم سب کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ہمارے خطے میں انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ حقیقی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ سرکاری نیوز ایجنسی مولد پریس نے پولیس کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اتوار کی دوپہر کو یوکرین کے علاقے اودیسا سے تقریباً 69 کلومیٹر دور کروکماز میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں علاقے کی نباتات میں آگ لگ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ڈرون ایک جنگلاتی علاقے میں درخت سے ٹکرانے کے بعد زمین سے تقریباً 2.5 میٹر کی بلندی پر پھٹ گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ملبے کے ٹکڑے وسیع رقبے پر پھیل گئے اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ روس نے مولدووا کے اس حالیہ بیان پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
0: چین کا مواصلاتی سیٹلائٹ لے جانے والا راکٹ فضا میں پھٹ گیا ہے۔ حکومت نے حالیہ برسوں میں اپنے خلائی پروگرام میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں تاکہ صدر شی جن پنگ کے ملک کا خلائی خواب حاصل کیا جا سکے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی شنخوا کے مطابق پیر کے روز نایاب لانچ کی ناکامی میں لانگ مارچ A7 کیریئر راکٹ شامل تھا جو چین کے جنوبی صوبے ہینان کے میں واقع وینچانگ خلائی لانچ سائٹ سے مقامی وقت کے مطابق رات 8:02 پر اڑان بھری۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس ناکامی کی وجوہات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ چینی اسپیس ایجنسی کے مطابق جولائی میں پہلی بار ایک قابل استعمال راکٹ کامیابی سے زمین پر اترا جو اس کی خلائی اہداف اور لانچ اخراجات کو کم کرنے میں ایک بڑا قدم تھا۔ یہ ملک 2030 سے پہلے چاند پر خلاباز اتارنے کا ہدف رکھتا ہے، ایک ایسی دوڑ جس میں امریکہ بھی اپنے آرتیمس پروگرام کے ساتھ حصہ لے رہا ہے۔
1: کولمبیا اور اس کے پڑوسی ممالک میں 7.4 کی شدت کے زلزلے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کولمبیا کے حکام اور عینی شاہدین کے مطابق کولمبیا کو ہلا کر رکھ دینے والے شدید زلزلے میں کم از کم 69 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔

0: متعدد افراد عمارتوں کے ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ زلزلے کے باعث کئی شہروں میں عمارتیں یا جزوی طور پر متاثر ہوئیں یا مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہیں۔ زلزلے کے نتیجے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور شہری گھبرا کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے کولمبیا کے علاوہ پڑوسی ممالک ایکواڈور، پاناما اور وینزویلا میں بھی محسوس کیے گئے۔ حکام نے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ نہیں دی۔
1: یورپ بھر میں شدید گرمی کی ایک نئی لہر دستک دے رہی ہے۔ فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز اور برطانیہ سمیت کئی ممالک میں درجہ حرارت ایک بار پھر 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جائے گا۔ برطانیہ کے 2/3 حصے میں باقاعدہ خشک سالی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ بیلجیم میں بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جہاں جمعرات اور جمعہ کو درجہ حرارت 35 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ گرمی کی یہ لہر معیشت اور ماحول کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ دریائے رائن، دینوب اور پو میں پانی کی سطح تاریخی طور پر کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ پانی کم ہونے سے جہاں دریاؤں کے ذریعے سامان کی نقل و حمل متاثر ہو رہی ہے، وہیں ہائیڈرو الیکٹرک اور نیوکلیئر پاور پلانٹوں پر بھی شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔ زرعی زمینوں کے متاثر ہونے اور جنگلات میں آگ لگنے کے خطرے کے پیش نظر فرانس، اسپین اور اٹلی ہائی الرٹ پر ہیں۔
0: اور آسٹریلیا انتہائی متعدی H5 برڈ فلو وائرس کے خلاف ویکسین مہم شروع کر رہا ہے۔ آسٹریلوی حکام نے منگل کے روز جاری کردہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہم H5 وائرس سے خطرہ محسوس کرنے والے پرو والے جانوروں کی مخصوص اقسام کے لیے ویکسین مہم شروع کر رہے ہیں۔ وزیر ماحولیات مرے وارٹ نے کہا ہے کہ اس پروگرام میں پالتو اور جنگلی دونوں طرح کے پرندے شامل ہوں گے، تاہم جنگلی پرندوں کی ویکسینیشن میں لاجسٹک مشکلات درپیش ہیں۔ وارٹ نے کہا ہے کہ جنگل میں موجود پرندوں کو ویکسین لگانا مشکل ہے۔ پرندوں کو ویکسین دینے کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں درکار ہوتی ہیں، لیکن ایسے میں کہ جب جنگلی پرندوں کو ایک بار پکڑنا ہی دشوار ہے، ویکسین کی دوسری خوراک کی فراہمی تقریباً ناممکن دکھائی دے رہی ہے۔ وارٹ نے کہا ہے کہ جہاں ممکن ہوا جنگلی پرندوں کو بھی ویکسین دی جائے گی، لیکن ہماری ترجیح پالتو پرندے ہوں گے۔ واضح رہے کہ H5 دنیا بھر میں پولٹری اور جنگلی پرندوں میں شدید بیماریوں اور ہلاکتوں کا سبب بن رہا ہے، تاہم آسٹریلیا دنیا کا واحد بر اعظم ہے جو کئی برسوں تک وائرس کی اس قسم سے محفوظ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: اور لیجیے سامنے، آپ ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گیت کے بول ہیں بینیوچن ازول میں۔

سامعین، 2022 میں دستخط شدہ پریٹوریا امن معاہدے نے ایتھوپیا کی حال تاریخ کی سب سے تباہ کن خانہ جنگی کا خاتمہ کر کے ملک میں دوبارہ استحکام لانے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا۔ تقریباً 2 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ نے نہ صرف لاکھوں انسانی جانوں کو نقصان کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کو بے گھر، ٹائگرے کی معیشت کو تباہ اور ایتھوپیا کے بین الاقوامی وقار کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ اسی لیے اس معاہدے کی سب سے بڑی کامیابی تنازعات کا بڑے پیمانے پر خاتمہ اور سیاسی حل کے لیے ایک کم از کم بنیاد فراہم کرنا تھی۔ تاہم گزرتے سالوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ لازمی طور پر پائیدار امن کا قیام نہیں ہوتا۔ ہم اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ٹائگرے میں ہونے والی پیش رفت کلاسیکی معنوں میں تنازع کے بعد کی تعمیر نو کے عمل کے بجائے ایک ایسے نئے دور کی نشاندہی کرتی ہے جہاں جنگ سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے جاری ہے۔ اگرچہ مسلح تصادم کی شدت میں کمی آئی ہے لیکن اقتدار کی تقسیم، علاقائی حکومت کی قانونی حیثیت، سلامتی اداروں کی اثر نو تشکیل، متنازعہ علاقوں کی حیثیت اور انتخابات کے مستقبل جیسے بنیادی مسائل ابھی تک حل طلب ہیں۔ چنانچہ ایتھوپیا کا بحران اب فوجی ہونے کے بجائے زیادہ سیاسی اور ادارہ جاتی رنگ اختیار کر چکا ہے۔ اس عمل میں سب سے نمایاں پیش رفت ٹی پی ایل ایف کے اندرونی اختلافات کا بتدریج واضح ہونا ہے۔ جنگ کے دوران مشترکہ خطرے کے احساس کے تحت متحد رہنے والی یہ تنظیم امن کے قیام کے بعد مختلف سیاسی ترجیحات رکھنے والے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ عملی پسند رہنما ہیں جو پریٹوریا معاہدے کے فریم ورک کے تحت وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اپنی بین الاقوامی ساکھ کو برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ سخت گیر دھڑے ہیں جن کا ماننا ہے کہ اس معاہدے نے ٹائگرے کے سیاسی مفادات کا مکمل تحفظ نہیں کیا اور وہ زیادہ سخت موقف اپنانے کے حامی ہیں۔ یہ صورتحال ٹائگرے کی سیاست میں اقتدار کی نئی جنگ کو جنم دے رہی ہے اور معاہدے پر عمل درآمد کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ دوسری جانب ادس ابابا کے لیے بھی یہ عمل مکمل طور پر ہموار نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کو جنگ کے بعد بیک وقت اقتصادی بحالی، قومی مکالمے کے عمل اور ارومیا اور امہارا کے خطوں میں سلامتی کے مسائل سے نمٹنا پڑ رہا ہے، لہٰذا مرکزی حکومت کے لیے ٹائگرے کا معاملہ محض ایک علاقائی سلامتی کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک موضوع ہے جو براہ راست ایتھوپیا کی سالمیت اور ریاستی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی انتظامیہ ٹائگرے میں دوبارہ مسلح ہونے کے کسی بھی امکان کو صرف ایک علاقائی خطرہ نہیں بلکہ ایک ایسے خطرے کے طور پر دیکھتی ہے جو پورے ملک کے سیکیورٹی ڈھانچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں پریٹوریا معاہدے کے نفاذ میں سب سے بڑی خامی فریقین کے درمیان باہمی اتحاد کی کمی ہے۔ ہتھیاروں کو ڈالنے، بے گھر افراد کی واپسی، عبوری انصاف اور متنازعہ علاقوں کے مستقبل جیسے معاملات پر دونوں فریقین کا خیال ہے کہ دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری

اپنے اقدامات کو دوسرے فریق کے قدم سے مشروط کر دیتا ہے تو عمل آگے بڑھنے کے بجائے تعطل کا شکار ہو جاتا ہے۔ امن معاہدوں میں اکثر دیکھا جانے والا یہ سیکیورٹی مخمصہ ایتھوپیا کی مثال میں بھی اس عمل کا سب سے کمزور نقطہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائگرے کی انسانی صورتحال بھی سیاسی بحثوں کے سائے میں دب کر رہ گئی ہے۔ لاکھوں بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو مستقل واپسی کا نہ ہونا، بنیادی ڈھانچے کی نامکمل مرمت اور سست اقتصادی بحالی کے باعث عوام کو امن سے حاصل ہونے والے ٹھوس فوائد کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف سماجی فلاح کو متاثر کرتی ہے بلکہ امن کے عمل کی عوامی قبولیت کو بھی کمزور کرتی ہے۔ تنازعات کے بعد کے معاشروں میں امن کا تسلسل اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ شہری اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی بہتری محسوس کرتے ہیں۔ جب تک سیاسی رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کو اقتصادی اور سماجی بحالی کی پشت پناہی حاصل نہ ہو، عوام میں مایوسی پھیل سکتی ہے۔ اس موڑ پر بین الاقوامی عناصر کا یہ رویہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ افریقی یونین کی ثالثی میں طے پانے والا پریٹوریا معاہدہ افریقہ پر مبنی تنازعات کے حل کے طریقہ کار کی کامیابی کے لحاظ سے علامتی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین اور امریکی اس معاہدے کے نفاذ کو ایتھوپیا کے ساتھ اپنے تعلقات کی ایک اہم کسوٹی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی برادری کی پہلی ترجیح کسی ایک فریق کی سیاسی برتری کے بجائے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد اور نئے مسلح تصادم کو روکنا ہے۔ اس لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں بیرونی قوتیں مزید تکنیکی مدد، نگرانی کے نظام اور سفارتی دباؤ کے حربے استعمال کریں گی۔ نتیجتاً ایتھوپیا جنگ کے بعد کے دور کے نازک ترین مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اگرچہ پریٹوریا امن معاہدہ جنگ کو روکنے میں کامیاب رہا، لیکن پائیدار امن کی تعمیر کے لیے درکار سیاسی اتفاق رائے ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ آنے والے وقت میں فیصلہ کن عنصر یہ ہوگا کہ آیا فریقین اس معاہدے کو محض ایک عارضی جنگ بندی کی دستاویز کے طور پر دیکھتے ہیں یا اسے ایک نئے سیاسی نظام کے بنیادی فریم ورک کے طور پر اپناتے ہیں۔ اگر سیاسی مسابقت دوبارہ سیکیورٹی پر مبنی لڑائی میں تبدیل ہو گئی تو ایتھوپیا جنگ کے بعد کے بحران سے نکلنے کے بجائے عدم استحکام کے ایک نئے چکر میں پھنس سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فریقین باہمی سمجھوتے کی بنیاد پر آئینی اور ادارہ جاتی نظام کو چلانے کو ترجیح دیتے ہیں تو پریٹوریا معاہدہ نہ صرف ٹائگرے بلکہ ایتھوپیا کے وفاقی ڈھانچے کے نئے توازن کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج اصل مسئلہ جنگ کا ختم ہونا نہیں بلکہ امن کو سیاسی اور ادارہ جاتی طور پر پائیدار بنانا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، ریاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں میں قابل احترام ہو۔ ریاست دنیا میں صحت مند سانس کی طرح ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے مشہور سلطانوں میں سے ایک سلیمان اعظم کی اپنے بستر علالت پر لکھی گئی نظم کی یہ پہلی دو سطریں دراصل ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ صحت مند طریقے سے سانس لینا کتنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے بھی جو حکمرانی کرتا ہے۔ ہر جاندار، چاہے انسان ہو، حیوان ہو یا پودا، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ مختلف شکلوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ ہوا ایک گیس کا مرکب ہے جو زیادہ تر نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے بخارات پر مشتمل ہے، لیکن صدیوں پہلے لوگوں کے لیے بہت غیر اہم معلومات ہوتی تھیں۔ بہرحال، اگر آپ سانس لے رہے تھے تو ہوا کا مواد بہت اہم